اینجا دهلی است. درود و سلام بر شنوندگان عزیز. برنامه صبحگاهی ما در ساعت 9 دقیقه هین برابر با ساعت 7 دقیقه تهران الى ساعت 11 هین برابر با ساعت 9 تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی برون مرزی آکشوانی برنامه صبحگاهی خود را در موج کوتاه در ردیف 5103 کیلوهرتز پخش می کند. برنامه صبح امروز ما عبارت است از یک آهنگ هندی، خبرهای هندو جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز، برنامه ویژه سفر آزادی هند، گفتار ویژه درباره یک هنرمند سینمایی هندی و در آخر برنامه خبرهای جهان. شنوندگان گرامی، اینک برنامه صبحگاهی خود را با یک آهنگ جالب هندی براو می اندازیم.

شنوندگان عزیز، این بود آهنگ هندی که از آن لذت بردید. اینک نوبت شنیدن خبرهای هند و جهان است.

گوینده محمد شهباز نخست توجه فرمایید به سر فصل خبرها. در بنگال غربی نزدیک به 90% از رای دهندگان در رای گیری مجدد که دیروز در 15 حوزه رای گیری در منطقه 24 پرگناس جنوبی برگزار شده مشارکت داشتند. شمارش آرای انتخابات مجلس قانون گذاری در بنگال غربی، کیرالا، تامل نادو، آسام و قلمروی تحت حکومت مرکزی پودوچری فردا به عمل خواهد آمد. وزیر دفاع هند آقای راجنات سنگ عملیات سندور را بازتابی از عزم راسخ دولت نارندر مودی برای از بین بردن تروریسم از طریق اقدام قاطع توصیف نمود. آسمون ورود ملی نیت برای پذیرش در مقطع کارشناسی پزشکی امروز برگزار می شود. و در کرکت آی پی ایل چنئی سوپر کینگز با 8 ویکت در استادیوم ام چیدمبرم در چنئی ممبئی انڈینز را شکست داد. و اینک مشروع خبرها. کمیسیون انتخابات در اقدامیه خارق العاده کل روند رای گیری در حوزه انتخابیه مجمع فالتا در منطقه 24 پرگناس جنوبی غمبال بنگال غربی را لغو نموده است. رای گیری جدید در 21 این ماه در همه

بیستو دا بیستو هشتاد و پنج حوزه رای گیری از جمله غرفه های کمکی برگزار خواهد شد. شمارش آرا در 24 ماه مه انجام خواهد شد. کمیسیون در بیانیه خود توضیح داد که این تصمیم پس از گزارش های مبنی بر تخلفات شدید انتخاباتی و خرابکاری گسترده در روند دموکراتیک در جریان رای گیری در تاریخ 29 آوریل گرفته شده است. گزارش های ناظران بی نظمی های جدی از جمله دستکاری در دستگاه های رای گیری الکترونیکی و نقض قوانین رای گیری را برجسته کرده است. و افراد غیر مجاز در حال ورود به حوزه های رای گیری و دادن رای به نمایندگی از دیگران مشاهده شدند. فیلم های ویدیویی مفقود یا متناقض، نگرانی ها در این مورد شفافیت را بیشتر کرد. در بنگال غربی نزدیک به 90% رای دهندگان در رای گیری مجدد که دیروز در 5 حوزه رای گیری در منطقه 24 پراگناس جنوبی برگزار شده مشارکت داشتند. رای گیری مجدد در دو بخش مجلس عمدتاً مسالمت آمیز بود. دستور رای گیری مجدد توسط کمیسیون انتخابات بر اساس گزارش های دریافتی از افسران مربوط و ناظران صادر شد. شمارش آرای انتخابات مجلس قانونگذاری در بنگال غربی، کیرالام، تامیل نادو، آسام و قلمروی تحت حکومت مرکزی پودوچری فردا به عمل خواهد آمد. در تامیل نادو شمارش آرا فردا از ساعت 8 در صبح در همه 62 مرکز شمارش تعیین شده انجام خواهد شد. در مجموع 10,545 پرسنل شمارش آرا با پشتیبانی 4,624 ناظر رای گیری برای انجام وظیفه شمارش آرا مستقر خواهند شد. دیوان عالی هند از دخالت در تصمیم کمیسیون انتخابات مبنی بر فقط انتصاب کارمندان دولت مرکزی به عنوان ناظران شمارش آرا در انتخابات بنگال غربی خودداری کرده است. هیئتی متشکل از قاضی پی اس ناراسیمها و قاضی جوی مالیا باغچی دستور دادن که دستور العمل های کمیسیون باید به طور دقیق رعایت شود. این حکم به عنوان یک شکست برای کنگره ترینامول که این اقدام را به چالش کشیده بود محسوب می شود. آزمون ورود ملی برای پذیرش در مقطع کارشناسی پزشکی امروز برگزار می شود. این آزمون از ساعت 2 بعد از ظهر آغاز و تا ساعت 5 بعد از ظهر به پایان می رسد. طبق اطلاعیه نیت آخرین ورود به مرکز آزمون تا ساعت 1:30 بعد از ظهر مجاز خواهد بود. آزمون سراسری نیت از سال 2009 توسط آزمایش ملی آزمون برای پذیرش در مقطع کارشناسی پزشکی و با تایید وزارت بهداشت درمان و رفاه خانواده و وزارت آموزش و پرورش برگزار می شود. شنوندگان گرامی، اینجا دهلی است و شما خبرهای هند و جهان را از آکاشوانی می شنوید. طبق اطلاعیه رسمی که دیروز منتشر شده، دولت هند روهیت جین را به عنوان معاون رئیس کل بانک مرکزی هند منصوب نمود.

تا حد سیادی تقویت خواهد کرد. او ابراز اطمینان کرد که مشارکت آنها به نوآوری و رشد در بخش های مختلف کمک خواهد کرد. آقای مودی برای آنها آرزوی دوران تصدی بسیار پربار و تأثیر گذار در آینده را داشت. دبیرخانه کابینه از طریق یک اطلاع مطبوعاتی انتصاب دکتر بالا سوبرامانیم و دکتر آنیا را اعلام نمود. دکتر اس جیشنکر وزیر امور خارجه هند مسافرت رسمی خود را به جامائیکا، سورینام و ترینیداد و توباگو آغاز می کند تا دهم این ماه ادامه خواهد داشت. این کشورها به دلیل حضور جوامع گیرمیتیا ارتباط ویژه‌ای با هند دارند. وزارت امور خارجه هند در یک بیانیه اعلام نمود که در طول این سفر دکتر جای شنکر با رهبران هر سه کشور دیدار خواهد کرد. گفتگوها با همتایان خود کل طیف روابط دو جانبه و همچنین مسائل منطقه‌ای و جهانی مورد علاقه طرفین را پوشش خواهد داد. پیش بینی می شود این سفر به منظور ادامه روند تعاملات سیاسی هند با جامائیکا، سورینام و ترینیداد و توباگو و تقویت روابط دیرینه و دوستانه با همه کشورها انجام می شود که نشان دهنده تعهد متقابل به همکاری و توسعه جنوب می باشد. همچنین انتظار می رود دکتر جای شنکر با رهبران برجسته مشاغل و اعضای جامعه هندی در آن کشورها تعاملات و تعاملات دو جانبه داشته باشد. اداره هواشناسی هند پیش بینی کرده است که امروز بارندگی شدید در اروناچل پردیش، آسام، مگھالیا، کیرالا، ناگالند، مانیپور، میزورام، تریپورا، بنگال غربی، سکم، تامل نادو، پودوچری و کارائیکال رخ دهد. امروز رعد و برق در لداخ و جموں و کشمیر غلبه خواهد داشت. دہلی، بہار، پنجاب، ہریانہ، چندی گڑھ، جھارکھنڈ، مدھیہ پردیش، اوڈیشا، اتراکھنڈ، ویداربا و بنگال غربی تیه دو روزه آینده شاهد رعد و برق و سایقه خواهند بود. هیئت کنترل کرکت هند دیروز تیم زنان هند را برای جام جهانی تی توینتی زنان آئی سی سی 2026 اعلام نمود. هرمن پریت کور هدایت این تیم را بر عهده خواهد داشت و اسمریتی مانند ماندانا به عنوان کاپتان دوم معرفی شده است. این مسابقات به میزبانی انگلستان و از تاریخ 12 ژوئن آغاز می شود و مسابقه نهایی آن در 5 جولای در زمین کرکت لوردز برگزار خواهد شد. پایان خبرها از آکاشوانی.

0: این سرویس سخن پراکنی برون‌مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه اول سرویس جهانی فارسی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 15280 کیلوهرتز اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
1: شنوندگان عزیز، اینک از یک ترانه فارسی لذت ببرید به صدای عزیز.

0: شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب می نماییم به گفتار امروز.
1: اینک توجه فرمایید به گفتار تحت عنوان خدا بخش خان و شاهکارهای او در ادبیات فارسی هند. نویسنده و گوینده نعیم الدین قریشی. شهرت و شناخت و مقبولیت خدا بخش خان در جهان بیشتر از حیثیت بنیانگذار کتابخانه عمومی شرقی اوس وی تمام زندگانی خود را برای جستجو و گرد آوری نمودن نسخه های خطی عربی و فارسی وقف کرده بود و در این را زحمات زیادی کشیده بود. خدمات او برای گسترش زبان و ادبیات فارسی در هند منجر گردید که این نهاد فرهنگی و علمی به عنوان یکی از بزرگترین و پرشکوهمند کتابخانه جهانی به شمار می آید. ولی علاوه بر این، زندگی و تلاش های علمی وی جنبه های دیگر و ویژگی های گوناگون

اون دارد که توجه دوستداران فارسی را جلب می کند. وی علاوه بر کتاب شناسی، مفسر ماهر، مورخ معتبر، فهرست نویس تماس، مترجم و مترجم مایناز و دانشور بزرگ و سخنور و نویسنده و برجسته‌ای تذکره نویس شایسته و محقق معروف نسخه شناس مشهور زمان خود در هند به شمار می آید. اسم اصلی خدابخش خان بو علی خان بوده که در دوم ماه اوت سال 1842 میلادی در روستایی اوکی واقع در شهر چیده در ایالت بیهار هندی در خانواده علم و ادب متولد شد و در 13 ماه اوت سال 1909 میلادی در شهر پتنا در همون ایالت بیهار به درود حیات گفت و در محفته کتاب خانه اش پهلوی پدرش مدفون گردید. هرگز نمیرد اون که دلش زنده شد بهش ثبت است بر جریده عالم دوام ما. خدابخش در سال 1854 میلادی برای کسب تعلیمات مقدماتی در دبستان پتنه ثبت نام شد، ولی به دلیل اوضاع نامساعد به دنبال شورش سال 1857 میلادی برخلاف حکومت انگلیسی در هند نتوانست تعلیم خود را ادامه بدهد. پس از آن وی به شهر کلکته در ایالت بنگال غربی رهسپار شد و در سال 1840 ببخشید و در سال 1861 از دانشگاه کلکته مدرک دیپلوما را کسب نمود، اما آب و هوا و محیط شهر کلکته برای او سازگار نبود. وی مجبور شد به شهر پتنا مراجعه نماید و مدرک خود را در رشته حقوق گرفت و سال 1886 میلادی در دادگاه پتنا شغل و کار وکالت دادگستری را آغاز نمود. وی در سال 1877 میلادی سند افتخاری دولت هند را کسب نمود و از سال 1881 میلادی حکومت بریتانیا لقب خان بهادر را به او تفویض نمود. از سال 1895 میلادی تا سال 1898 در شهر حیدرآباد دکن به عنوان قاضی شهر خدمات را انجام داد. در سال 1903 میلادی وی خطاب مصاحب شاهنشاهی انگلیسی را به دست آورد. خدابخش خان چندین کتاب را تصنیف نمود که شامل محبوب الالباب فی تعریف کتب، تاریخ عظیم آباد و تفسیر سوره فاتحه و سوره اخلاق می باشند. کتاب محبوب الالباب یکی از بزرگترین آثار در زبان فارسی به شمار می آید که در اون مضامین گوناگون مانند منطق، فلسفه، تفسیر، حدیث، تذکره، تاریخ، تصوف، شعر و ادب، طب و نجوم مورد بحث و بررسی قرار گرفتند. این کتاب در سال 1897 میلادی وقتی خدابخش خان در دادگاه عالی حیدرآباد سمت قاضی را اعراض می نمود انتشار یافت. وی این کتاب را به فرمان روان دکن نظام الملک میر محبوب علی خان موانن کرد. خدابخش خان برای گرد آوری احوال و زندگانی مستند نویسندگان و شاعران و دانشمندان تلاش بسیار نموده است و مطالعه عمیق کرده است. در این مورد بیش از 120 ماخذ و منبع استفاده نموده است. این کتاب دارای احوال و تذکره فیلسوفان، دانشمندان، سخنوران، نویسندگان، تذکره نویسان، صوفیان، خوشنویسان، طبیبان، مورخین، مفسرین و غیره می باشد. خدابخش خان راجع به احوال زندگانی شاعران و نویسندگان معروف مانند موهن لال انیس، حکیم میر قدرت الله خان، قاسم ابوالفضل، غالب دهلوی، شیخ علی حزین،
عبدالقادر بیدیل، شاه سفزواری، محمد جان قدسی، نعمت خان عالی، رشتی راج الدین علی خان آرزو وغیرہ بیان نمودی است. خدا بخش در کتاب خود راجع به احوال بعضی از معاصرین خود هم نوشته است که اهمیت خاصی دارد. مثلا در مورد شاه علی حبیب نصر نوشته که از صوفیان بزرگ

0: زمان خود بول. مطالعه این کتاب صلاحیت و استعداد علمی و ادبی فارسی خدابخش خان را منعکس می سازد. طرز تحریر و روش بیان و سبوک نگارش خیلی ساده و سلیس و روان است، اما هیچ وقت از اصل زبان کمتر به نظر نمی رسد. بنابرای گفته صلاح الدین پسر خدابخش، این کتاب یکی از مهمترین تصانیف خدابخش خان می باشد که از لحاظ زبان و بیان و طرز تحریر و تحقیق و تنقید در ردیف بهترین کتابهای فارسی در هند محسوب می شود. خدابخش چندین مضامین انگلیسی لارد مکن را به زبان فارسی ترجمه کرده است که بهترین نثر نویسی را نشان می دهد. خدابخش به ادوارد براون، یکی از بزرگترین خبرشناس، نیز به زبان فارسی نامه می نوشت. وقتی براون کتاب معروف خود تاریخ ادبیات فارسی را برای نگهداری در کتابخانه خدابخش اهدا نمود، خدابخش خان تشکر نموده به زبان فارسی نامه نوشته و گفت: نازم بر خود که جناب شما از نظر دور افتادگی به این التاف و شفقت یاد فرمودید، بر خود با بالیدم و چه نازش ها نبود که بر علوی قسمت خود نکادم. ارغمغانی که فرستادن توفاییست به قول سادی، نه قندی که مردم به صورت خورن که ارباب مانی به کاغذ بزنن. به طور مختصری می توانیم بگوییم که خدابخش خان یکی از چهره های درخشان و تابناک در زمینه علم و ادب فارسی در هند است که کارهای گرانمایه‌اش هیچ وقت نمی توان فراموش کرد. وی راه تحقیق و تنقید را برای نسل موجوده و آینده باز نموده است.
1: شنوندگان گرامی، نک توجه فرمایید به تفسیر روز تحت عنوان جلسه وزیران دفاع سازمان همکاری شانگهایی. نویسنده بخش خدمات خارجی آکاشوانی، مترجم و گوینده محمد فارس. وزیر دفاع هند راجناث سینگ از یک هیئت عالی رتبه هندی در جلسه وزیران دفاع سازمان همکاری شانگهایی ریاست نمود که در 28 آوریل سال 2026 در بیشکک کرگیزستان برگزار شد. وزیران دفاع کشورهای عضو شرکت کننده در خلال این جلسه در مورد چندین موضوع مربوط به دفاع و امنیت تبادل نظر کردند. مسائل مربوط به صلح بین المللی، مبارزه با تروریسم و همکاری دفاعی بین کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهایی نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت. سازمان همکاری شانگهایی یک سازمان بین دولتی است که در 15 ژوئن سال 2001 در شانگهای چین تأسیس شد. اعضای آن شامل هند، روسیه، چین، قزاقستان، کرغیزستان، پاکستان، تاجیکستان، ازبکستان، ایران و بلاروس هستند. هند در سال 2017 به عضویت کامل درآمد و در سال 2023 ریاست دوره‌ای آن را بر عهده داشت. جلسه ی سال جاری سازمان همکاری شانگهایی در وسط آشفتگی ژئوپلیتیکی ناشی از اوضاع غرب آسیا برگزار شد. سازمان مذکور یکی از بزرگترین سازمانهای سیاسی و اقتصادی منطقه‌ای در مورد اقداماتی برای کاهش تاثیر درگیری‌های جاری تبادل نظر کرد. وزیر دفاع هند خواستار ایجاد جبهه‌ای متحد برای مقابله با تروریسم و جدایی طلبی و افرادگرایی، با از بین بردن پناهگاه‌های امن و رد هر گونه استثنای سیاسی گردید. وزیر نامبرده در جلسه وزیران دفاع سازمان همکاری شانگهایی در بیشکک کرگیزستان اظهار داشت که نباید از تروریسم فرامرزی تحت حمایت دولت که به حاکمیت یک ملت حمله میکند غافل شد، چون جایی برای استانداردهای دوگانه‌ای وجود ندارد. او مضافاً حاکیست که تروریسم ملیت دین ندارد و ملت‌ها باید موضع قاطع و جمعی در برابر این تهدید اتخاذ کنند. وزیر دفاع هند بر اهمیت سازمان همکاری شانگهایی در جهان امروز تاکید وارد آورد، جایی که جهان بینی به نظر می رسد دچار شگاف شده است و کشورها به طور فزاینده‌ای به درون خود نگاه می کنند. وزیر دفاع گفت که سازمان همکاری شانگهایی خانه برخی از باستان‌ترین تمدن‌های جهان است. وزیر نامبرده اظهار داشت که منطقه ما روحیه کارآفرینی مسیرهای تجاری باستانی و شجاعت و جسارت مردم ما را منعکس می نماید و گفت که نباید در جستجوی اقدام مناسب علیه کسانی که تروریست‌ها را تشکیل

0: بی و پناهگاه پر امن برای آنها فراهم می کنند عقب نشینی کنند. وزیر دفاع هند ابراز نمود که آینده صلح آمیز برای منطقه ما مستلزم آن است که سازمان همکاری شانگهای به عنوان حافظ ثابت قدم استانداردهای بین المللی عمل نماید. او ابراز اطمینان کرد که مشورت های امروز درک ما از چالش های امنیتی مشترک را عمیق تر کرده و زمینه های جدید را برای همکاری های آینده در سی دفاعی و امنیتی کشف خواهد نمود. آقای سینگ مجدداً تاکید وارد آورد که هند همچنان متحد به مشارکت سازنده در اجرای وظایف سازمان همکاری شانگهای می باشد. او همچنین از همکاری بیشتر و اعتماد متقابل بین اعضای سازمان همکاری شانگهای بر اساس برابری، احترام متقابل و درک مشترک حمایت نمود. وزیر نامبرده در حاشیه اجلاس وزیران دفاع سازمان همکاری شانگهای در بیشکک که کرگستان با همتای کرگیز، قزاق و بلاروسیش اجلاس دو جانبه ای را به عمل آورد. در جریان ملاقات با سرلشکر موکام بوتوف، روسلان مستفیچ وزیر دفاع قرغستان طرفین در مورد راه‌های توسعه و تحکیم همکاری‌های دفاعی دو جانبه‌ای را بحث و بررسی نمودند. آقای سینگ همچنین از تکمیل پروژه تامین 12 مجموعه سیستم کامپیوتری هر کدام در مراکز فناوری اطلاعات مؤسسه نظامی قرغستان در بیشکک و پس از آن نصب موفقیت آمیز نرم افزار وارگیمینگ و آموزش سه ضمن خدمت برای پرسنل نیروهای مسلح قرغستان خبر داد. رکشا منتری یعنی وزیر دفاع هند در ملاقات با وزیر دفاع قزاقستان تاکید کرد که همکاری دفاعی بین دو کشور بخشی متنوع را در بر میگیرد و ستون مهمی از مشارکت دو جانبه را تشکیل می دهد. آقای راجناث سینگ در ملاقاتش با وزیر دفاع بلاروس سپهبود ویکتور خرنین تاکید کرد که هند در جهیت عالی برای توسعه مشارکت نفع متقابل با بلاروس دارد و صلاحیت سازی و تربیت را به عنوان زمینه ای اصلی همکاری توصیف نمود. وزیر دفاع هند برای مدت کوتاه با وزیر دفاع چین دریا سالار دونگ جون و وزیر دفاع روسیه آندری بلوسوف تعامل داشت. در خلال مذاکرات وزیران چشم اندازهای خود را در مورد امنیت منطقه‌ای و جهانی به ویژه تحولات آسیای غربی به اشتراک گذاشتند. پیش از این آقای راجناث سینگ و دیگر وزیران دفاع سازمان همکاری شانگهای با آقای سودیر ژاپاروف رئیس جمهور قرغیزستان ملاقات نمودند.
1: اینجا دهلی است. شنوندگان عزیز، اینک توجه فرمایید به برنامه سفر آزادی هند. تنظیم و تهیه کننده محمد ولی الله ولی.
2: جشن آزادی جاودان هند. سفر آزادی هند با بخش اخبار آل اندیا رادیو. به وجود آمدن یک ملت. شنوندگان عزیز، سرویس فارسی برون مرزی آل اندیا رادیو نظر اجمالی به تاریخ مبارزه آزادی هند را تحت عنوان برنامه سفر آزادی هند روزانه به سمعتان می رساند. چنان که شما مستحضر هستید که مبارزه با شکوه آزادی هند یکی از عظیم ترین مبارزه هاست که جهان جدید تا به حال مشاهده نموده است.
3: جو

0: بعد از رهسپاری نتاجی سوباش چندر بوس از هند در تاریخ 17 ژانویه سال 1941 رهبران و کارکنان فوروارد بلوک مورد تحقیر و اذیت شدید قرار گرفتند. تعداد وافیر آنها به زندانها انداخته شدند. فوروارد بلوک در ماه ژوئن سال 1942 ممنوع اعلام شده. فوروارد بلوک حتی اینکه نامشروع اعلام گردیده باز هم در سال 1942 از نهضت هند را ترک کنید حمایت کرد. رهبران این حزب مانند سردول سنگ، شیل بھدرا یاجی، کیوی کامت، آر اس رویکر، کی این جوگلیکر، مکند لال سرکار و یو متھورا لنگم تیوار به سطح ملی قابل توجه بودند. بعد از استقلال هند این حزب خود را به عنوان یک حزب سیاسی مستقل با سنگر محکم در بنگال غربی مجددا تاسیس نموده. ما جوالا پرساد یک مبارز آزادی هند را به یاد می آوریم که توسط حکومت بریتانیایی در تاریخ 3 مه سال 1860 میلادی به دار آویخته شده. او با کانپور واقع در ایالت اترپردیش تعلق داشت و فعالانه در اولین جنگ آزادی هند در سال 1857 میلادی شرکت نموده. او در کانپور از ارتش رهبری نموده و شامل ادعی از مبارزات علیه نیروی بریتانیایی هند بوده. او ستوان کل ارتش نانا صاحب گردیده و با تانتیا توپه، عظیم الله خان، بالا صاحب و تیکا سنگ نیز در ستی چورا گھات حضور داشته هنگامی که بریتانیایی ها کانپور را ترک می نمودند. او توسط سربازان بریتانیایی دستگیر شده و مجازات مرگ قرار گرفت. او در تاریخ 3 مه سال 1860 میلادی در مقتل ستی چورا گھات به دار کشیده شد. ما به این شهید عظیم ملت هند سلام می کنیم. ما همچنین سوشیل چندر کمار سین گپتا یک مبارز انقلابی نهضت آزادی هند را به یاد می آوریم که در تاریخ 3 مه سال 1915 میلادی به شهادت رسید. او در ماه دسامبر سال 1882 میلادی در ایالت آسام هند به دنیا آمد و بعداً به کولکاتا در ایالت بنگال غربی حرکت نموده. در خلال محاکمه اروبیندو گھوش در قضیه انفجار بوم در علی پور هنگامی که سر گروهبان افراد تظاهر کننده را به زندان می انداخت سوشیل بر او تهاجم آورده. او به علت بودن عضو گروه انقلابیون مانک تلا در قضیه انفجار بوم به علی پور متهم قرار گرفته اما تبرئه یافت. او بعد از رهاییش از زندان در تهاجم بالیا گھاتر در کولکاتا و در قتل یک مخبر به نام نیرود هلدرین در ماه فوریه سال 1915 شرکت نموده. او در تاریخ 3 مه سال 1915 میلادی در تهاجم در خلیل پور ندیا شرکت جسته در جایی که دو نائب بازرس و ادعی از سربازان برای توقیف نمودن او سعی نمودند. سوشیل چندرا توسط پلیس با ضرب گلوله در یک رویارویی به قتل رسانده شد. ما به این شهید عظیم هند سلام می کنیم. ما جگدیش چندر رائے یک مبارز انقلابی نهضت آزادی هند را نیز به یاد می آوریم که در تاریخ 3 مه سال 1931 به شهادت رسید. او یک ساکین دیره اسماعیل خان واقع در استان سرحدی شمال غرب وارد دهلی شده و به نهضت انقلابی آزادی هند پیوست. او در یک رویارویی با پلیس توی اتوبوس نزدیک شالیمار باغ لاهور در تاریخ 3 مه سال 1931 کشته شد. ما به این شهید عظیم ملت هند سلام می کنیم. ما کیسری چند شرما یک عضو ارتش ملی هند را نیز به یاد می آوریم که توسط حکومت بریتانیایی در تاریخ 3 مه 1945 میلادی به قتل رسانده شد. کیسری چند یک ساکین دهلی توسط نیروهای بریتانیایی دوران نبرد نزدیک ایمفال در جبهه برمه دستگیر شده. او به اتهام جنگ علیه امپراتور بریتانیایی در دسامبر 1944 به محاکمه کشیده شد و توسط یک دادگاه نظامی مورد مجازات مرگ قرار گرفته. او در تاریخ 3 مه 1945 در دهلی به دار کشیده شد. ما به این فرزند عظیم سرزمین هند سلام می کنیم. ما شهید بھگت ہمبارام را نیز به یاد می آوریم که در نهضت هند را ترکونیده سال 1942 و تظاهرات لاتی پہار شرک جسته او در سنتال پرگنای جھارکھند به دنیا آمده بود. بھگت در تاریخ 9 مه سال 1943 دستگیر شده و 3 در زندان بسر برد. او در تاریخ 3 مه 1944 در زندان راج محل درگذشت. ما به این فرزند عظیم سرزمین هند سلام می کنیم. شنوندگان عزیز، قسط امروز برنامه سفر آزادی هند به همین جا به پایان می رسد. ما فردا با قسط دیگر این برنامه در خدمت شما خواهیم بود. شنوندگان عزیز، باید به اطلاعتان برسانیم که شما می توانید هر دو برنامه سرویس برونمرزی فارسی آکاشوانی را روی آپ ای آی آر، شبکه مجانی دیدی و یوتیوب هم بشنوید. از شما خواستاریم که لطفاً ما را از نظریات و پیشنهاداتتان درباره برنامه های ما همراه با نام و آدرس خود از طریق این شماره واتساپ و یا این نشانی ایمیل آگاه بسازید. شماره واتساپ ما از این قرار است: 0091807569870. نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید: airworldservicepersian@gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود.
1: شنوندگان گرامی، اینک توجهتان را جلب می نماییم به گفتار ویژه‌ای درباره آشا بھوسلے، یک هنرمند سینمایی هندی. تنظیم و تهیه کننده شمس شیروانی.
2: شنوندگان گرامی، این هم یک برنامه از جهان سینمای هند را خدمتتان تحت عنوان آشا بھوسلے، صدای جاودانه سینمای هند پخش میکنیم. تهیه و تقدیم توسط شمس شیروانی. آشا بھوسلے با وجود اینکه یکی از برجسته ترین صداهای موسیقی فیلم هند با بیش از 12,000 آهنگ در کارنامه اش داشت، اما هرگز به عنوان بلبل کشور شناخته نشد. پس از استقلال، وجدان هوشیار ملت این عنوان ارزشمند را به خواهر بزرگش لتا منگیشکر اعطا نمود، کسی که با لذت، پارسایی و صدایی که در طول زندگی یک نسل اوج گرفت آواز می خواند. اما آشا بھوسلے زیرک که در 92 سالگی در ممبئی پس از عفونت سینه در 12 آوریل 2026 درگذشت، این موضوع را خیلی زود تشخیص داد و آنچه را که باقی مانده بود از هر جایی که می توانست خواند. خیابان، صحنه نو تانکی یا درام خیابانی، فرش کابارا و اتاقهای پشتی کلوب که پر از دود بوده باشد. این صدا وحشی بود، می توانست با تکان دادن محض یک پا نفس آدم را به بند آورد. انگار می توانست که بوی مهمانی چیست، زمین رقص ساعت 3 صبح چه حسی دارد و وقتی دیگر مودبان نباشد اشتیاق واقعا چه صدایی دارد. اینها عمدتا مکانهایی بودند که بلبل نمی توانست آنها را پیدا کند یا در آنها ساکن شود و اینجاست که درخشش آشا بھوسلے آشکار می شد. با وسعت صدایش او تقریبا می توانست هر چیزی را بخواند، آهنگ پرشور کلوب شبانه

آهنگ اشوه گرانه تصنیف ریدم دار به ظرافت غزل کلاسیکی بدون اینکه هیچ کدام از آنها بی‌موقع باشند و با اعتقادی راسخ در صدایش جذب شوند.

आशा भोसले के दर संगाली ए महाराष्ट्र मुतवलिद शुद दर कोल्हापुर बुजुर्ग शुद जाय के खानवादे ये मंगेशकर पस अस मर्ग दीनानाथ मंगेशकर अस पूना बे आंजा नकल मकान करदंद ता दुख्तर बुजुर्गशान लता के दर आन जमान 13 साल داشت بتواند در صنعت قوی فیلم های مراتی زبان کار کند. آشا بوسله که در آن زمان 9 ساله بود از قبل مجذوب سینمای انگلیسی زبان متعدد و مشهور آن زمان بود و موزیکال های فرد آستر و همچنین اجراهای پر جنب و جوش و شهوانی بازیگر و خواننده سامبای پرتغالی برزیلی کارمن میراندا علاقه داشت. پس از اولین حضورش به زبان مراتی در 10 سالگی در فیلم مجهال بال محصول 1943 و تک نوازی هندی در فیلم رات کی رانی محصول 1949 آشا بھوسلے وارد صنعتی شد که گیتا دت شمشاد بیگم و اخیراً منگیشکر بر صدر جدول ها نشسته بودند. در صنعتی که تحت منطق اخلاقی منظم قهرمان زن و زن خون آشام معروف به وامپ اداره می شد آشا بوسلی آنچه را که دیگران باقی گذاشته بودند به دست آورد و کم کم شروع به تأثیر گذاری کرد. این زمانی بود که این دختر 16 ساله با گانپت راو بوسلی 31 ساله منشی خواهر بزرگش فرار کرد. این دو برخلاف میل خانواده ازدواج کردند، صاحب 3 فرزند شدند، اما در سال 1960 آشا از شوهرش طلاق گرفت. در سال 1953 آشا بوسله برای فیلم پارینیتا به کارگردانی بیمل رای با بازی آشوک کمار و مینا کماری آواز خواند و پس از آن آهنگ ننه منه بچه را در فیلم بوت پالیش 1954 به کارگردانی راج کپور و آهنگ چور دو آنچل به کارگردانی اس دی برمن برای فیلم پی این گست در سال 1957 خواند که باعث جلب توجه او گردید. اما موفقیت واقعی در سال 1957 با آهنگساز او پی نیر به دست رسید که با فیلم نیا دور به کارگردانی بی آر چوپرا مسیر حرفه‌ای نوپای او را تغییر داد. اما چیزی که واقعا درخشید آهنگ شهوانی ای مهربان در فیلم پل هاورای محصول 1958 بود و پس از آن دیگر به عقب نگه نمی کرد. او برخی از بهترین آهنگهایش را خواند که برخی از آنها یه ریشمی زلفوں کا، دیوانا ہوا بادل، جایی آپ کہاں جائیں گے و آهنگهایی از فیلم کشمیر کی کلی محصول 1964 و آهنگهای دیگر با اوپی نیر قابل ذکر می باشند و مقبولیت فراوانی و فراموش نشدنی را به دست آورد.

در سال 1963 اثر تاثیرگذار بندنی به کارگردانی بیمل رای با موسیقی تنظیم شده اس دی برمن اساس اشعار شلیندر را اب کی برس بھیج بھیا کو بابل کے اظهارات با اشتیاق یک زن متحل برای آرزوی دیدن خانوادش را منتشر ساخت، جدول مقبولیت را به اوج رساند.

دهه 70 میلادی پر رونق جایی بود که حرفه آشاب حوصله را به رهبری آردی برمن که چند سال بعد با او ازدواج کرد جان تازه‌ای گرفت. او می توانست در یک آهنگ گریه کند و بخندد، از دیالوگ ها استفاده کند و با نفس هایش بازی کند تا قطعات کابری کاملا شیک و حسی مانند پیاتو ابتو آجا از فیلم کاروان محصول 1971 و دنیا می با رنگ نیون فوق العاده هموار و ملائم در فیلم اپنا دیش 1972 و یادوں کی بارات از سال 1973 که به دنبال صدا زدن بطری ها صدای بخار آلود آونا از میره جیون ساتی سال 1972 آو حضور آو در فیلم 1968 فیلم قسمت و دم مارو دم از فیلم هری راما هری کشنا تولید شده 1971 می باشد.

مهارت کلاسیکی او در ترانه های فیلم فوق مقبول محصول 1981 به نام امراو جان ساخته مظفر علی شنیده و مورد تحسین قرار گرفت. آلبومی که آشا برای آن بیش از 30 سال پس از شروع خوانندگیش اولین جایزه ملی خود را دریافت کرد. در سالهای بعد آشا بھوسلے علاوه بر آلبوم های ادای احترام به نور جهان، فرید خانم و مهدی حسن آلبوم های غزل خصوصی را نیز با خواننده پاکستانی غلام علی ضبط کرد. او همچنین با استاد علی اکبر خان، استاد سرود ساکن ایالات متحده همکاری کرد و یادگیری را زیر نظر او در سال 1995 به عنوان شاگرد مادام العمر آغاز کرد. آلبوم مشترک آنها با عنوان میراث یعنی لیگیسی نامزد جایزه گرامی شد و او را به اولین خواننده پولی بوک هندی تبدیل کرد که نامزد جایزه گرامی شده است. سازگاری با سبک‌های مختلف آواز بزرگترین نقطه قوت آشا بھوسلے ظهور کرد. آشا بھوسلے در طول یک دوره حرفه‌ای فوق العاده که بیش از 7 دهه طول کشید بیش از 12,000 آهنگ ضبط کرد و نامش در رکوردهای جهانی گینیس ثبت شد. او معتقد بود که تطبیق پذیریش کلید طول عمر او می باشد. توانایی او در جابجایی آسان بین ژنرها و نسلها او را متمایز می کرد. پسران جوان قبلا آهنگهای او را واقعا دوست داشتند. وقتی پیر می شوند سبک کلاسیک آواز را ترجیح می دهند. بنابراین او با نسلهای آینده همراه شده بود.

او در سال 2006 دوباره برای همکاری با یک موسیقیکار معروف آمریکایی به نام کرونس کوارتت برای دریافت جایزه نامزد شد. آشاب حسری یکی از نمادین ترین و همه کاره ترین صداهایی بود که هند تا به حال به خود دیده است. سفر خارق العاده موسیقی او که در دهه های طول کشید میراث فرهنگی ما را غنی کرد و قلب های بیشماری را در سراسر جهان تحت تأثیر قرار داد. چه ملودی های روح نواز او باشد و چه آهنگ های پر جنب و جوش، صدای او درخششی جاودانی داشت. آشا بوسله تا پایان عمرش بدون ترس از تجربه های جدید به خواندن ادامه داد. دو سال پیش در 90مین سال روز تولدش کنسرتی اجرا کرد و درست زمانی که توجه ها به او جلب شد قدرت صدایش باشگاه را به آتش کشید. مرگ آشا بوسله یکی از مشهورترین خوانندگان موسیقی هند پایان یک دوره را رقم زد. آشا آخرین نفر از خوانندگان بزرگ اصیل بالیوود بود. صداهایی که صنعت و سلیقه ملت را تشکیل داد. او به همراه خواهرش لتا منگیشکر و اسطوره های دیگر بالیوود از قبیل مکیش، محمد رفی و کشور کمار بیش از نیم قرن بر صحنه موسیقی هند تسلط داشتند و اکنون به عنوان جوانترین عضو باشگاه نخبگان او آخرین نفری است که از این جمع جدا می شود و واقعا پرده از دورانی به پایان می زند که هرگز باز نخواهد گشت و اما متاسفانه بلکه در حقیقت اجتناب ناپذیر نیز است. جسم را جاودانی نیست اما آواز و صدا همیشه در فضای جهان تنن افغان خواهد ماند. به قول شاعر معروف حافظ شیرازی، هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام ما. و سلام.

گوین دی محمد شہباز. شرکت ہواپیمایی امریکایی اسپرت ایئر لائنز کے بخاطر قیمت های مناسب و مقرون به صرفه‌اش شناخته می شود اعلام کرد که پس از 34 سال فعالیت از کار افتاده است. این شرکت هواپیمایی بسیار کم هزینه که زمانی صدها پرواز روزانه را با هواپیمایی سرد خود انجام می داد و حدوداً 17,000 نفر را استخدام کرده بود اعلام نمود که از همان ابتدا روند تعمیل منظم فعالیت خود را آغاز کرده است. اگرچه اسپریت پیش از این دوبار ورشکسته بود، اما این شرکت اعلام نمود که قیمت بالای نفت که به دلیل جنگ با ایران در حال افزایش است ادامه فعالیت را غیر ممکن کرده است. این شرکت هواپیمایی در وبسایت خود اعلام نمود که همه پروازها لغو شده و خدمات مشتری دیگری در دسترس نیست. هیئت کنترل کرکت هند دیروز تیم زنان هند را برای جام جهانی تی ٹوینٹی زنان 2026 اعلام نمود. ہرمن پریت کور ہدایت ان تیم را بر عہدے خواهد داشت و اسمرتی مندانا به عنوان کاپتان دوم معرفی شده است. این مسابقات به میزبانی انگلستان و از 12 ژوئن آغاز می شود و مسابقه نهایی آن در تاریخ 5 جولائی در زمین کرکت لارڈز برگزار خواهد شد. دکتر اس جے شنکر وزیر امور خارجہ ہند سفر رسمی خود را به جامائیکا، سورینام و ترینیداد و توباگو آغاز می کند که تا 10 این ماه ادامه خواهد داشت. این کشورها به دلیل حضور جوامع گیرمیتیا ارتباط ویژه‌ای با هند دارند. وزارت امور خارجه هند در بیانیه اعلام نمود که در طول این سفر دکتر جے شنکر با رهبران سه کشور دیدار خواهد کرد. گفتگوها با همتایان خود، کل طیف روابط دو جانبه و همچنین مسائل منطقه‌ای و جهانی مورد علاقه طرفین را پوشش خواهد داد. پیش بینی می شود این سفر به منظور ادامه روند تعاملات سیاسی هند با جامائیکا، سورینام و ترینیداد و توباگو و تقویت روابط دیرینه و دوستانه با این کشورها انجام می شود که نشان دهنده تعهد متقابل به همکاری و توسعه جنوب می باشد. همچنین انتظار می رود دکتر جے شنکر با رهبران برجسته مشاغل و اعضای جامعه هندی در این کشورها تعاملات دو جانبه داشته باشد. آزمون ورود ملی برای پذیرش در مقطع کارشناسی پزشکی امروز برگزار می شود. این آزمون از ساعت 2 بعد از ظهر آغاز و تا ساعت 5 بعد از ظهر به پایان می رسد. طبق اطلاعیه نیت آخرین ورود به مرکز آزمون تا ساعت 1:30 بعد از ظهر مجاز خواهد بود. آزمون سراسری نیت از سال 2019 توسط آژانس ملی آزمون برای پذیرش در مقطع کارشناسی پزشکی و با تایید وزارت بهداشت، درمان و رفاه و خانواده و وزارت آموزش و پرورش برگزار می شود. شنوندگان گرامی، در پایان برنامه سرفصل خبرها را به سمعتان می رسانم. در بنگال گرامی نزدیک به 90% از رای دهندگان در رای گیری مجدد که دیروز در 5 حوزه رای گیری در منطقه 24 پرگناس جنوبی برگزار شده مشارکت داشتند. شمارش ارای انتخاب مجلس قانونگذاری در بنگال غربی، کیرالام، تامل نادو، آسام و قلم روی تحت حکومت مرکزی پدوچری فردا به عمل خواهد آمد. وزیر دفاع هند آقای راجناتھ سنگ عملیات سندور را بازتابی از عزم راسخ دولت مودی برای اسپین بردن تروریسم از طریق اقدام قاطع
توصیف نمود. آزمون ورود ملی برای پذیرش در مقطع کارشناسی پزشکی امروز برگزار می شود و در کرکت آی پی ایل چنئی سپر کنگز با 8 ویکت در استادیوم ام چیدمبرم در چنئی ممبئی انڈینز را شکست داد. پایان خبرها از آکاشوانی. شنوندگان عزیز، اینجا دهلی است. به همین جا برنامه صبحگاهی ما به پایان میرسد. ما با برنامه شامگاهی در ساعت 9:30 هند برابر با ساعت 7:30 تهران در خدمتتان خواهیم بود. از همه شما اجازه می طلبیم.

اینجا دلیست. درود و سلام بر شنوندگان عزیز برنامه شامگاهی مادر. ساعت 9:30 هند برابر با ساعت 7:30 تهران الى ساعت 11 هند برابر با ساعت 9:30 بعد از ظهر تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی برون مرزی آکاشوانی برنامه شامگاهی خود را در موج کوتاه در ردیف 9620 کلوهرتز پخش می کند. برنامه شب ما عبارت است از یک آهنگ هندی، اخبار هندو جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز، برنامه ویژه سفر آزادی هند، برنامه ویژه نسبت به آشا بوسله یک هنر پیشه معروف سینمای هندی، اخبار جهان و در پایان برنامه سر فصل اخبار. شنوندگان گرامی، اینک برنامه شامگاهی خود را با یک آهنگ جالب هندی به راه می اندازیم.

شنوندگان گرامی، اینک توجه بفرمایید به اخبار هندو جهان اولین سر فصل اخبار. کشورهای اوپک پلاس به طور اصولی توافق کردند که ماه آینده میزان تولید نفت را افزایش دهند، در حالی که درگیری در غرب آسیا ادامه دارد. تنگر گاز ماه سر شاکتی با ایمنی از تنگه هرمز عبور کرد و انتظار می رود روز 13 این ماه به بندر هند برسد. در مالی نیروهای امنیتی 20 از 200 مهاجم را در حملات هوایی هدفمند کشتند. شرکت خطوط هوایی اسپریت تعطیل شد، زیرا اعلام کرد که نمی تواند با قیمت بالای نفت کنار بیاید. و اینک مشروع اخبار. در پی درگیری های ادامه دار در غرب آسیا، کشورهای اوپک پلاس به طور اصولی توافق کردن که در ماه زوین میزان تولید نفت را افزایش دهند. گزارش ها می گویند که 7 کشور اوپک پلاس توافق کرده اند که تولید نفت را حدوداً 188 هزار بشکه در روز افزایش دهند. این سومین افزایش ماهانه متوالی در شرایط بحران زیو پلیتیکی و خروج امارات متحده عربی از گروه است. با خروج امارات، اوپک پلاس اکنون شامل 21 عضو از جمله ایران است. هفته گذشته امارات اعلام کرد که از اوپک و اوپک پلاس خارج می شود. یک کشتی حامل گاز مایع با پرچم جزایر مارشل به نام سرو شکتی که حامل 46,313 تن گاز مایع به سمت هند و با 20 خدمه از جمله 18 هندی بود، با ایمنی از تنگه هرمز عبور کرد. منابع رسمی گفتند که انتظار می رود این کشتی روز 13 این ماه به ویشاکھاپٹنم برسد. وزارت بنادر حمل و نقل و راه آبها اعلام کرد که همه دریانوردان هندی در منطقه در امنیت هستند و هیچ حادثه‌ای برای کشتی های هندی گزارش نشده است. وزارت امور خارجه نیز به طور مداوم تحولات خلیج فارس و غرب آسیا را زیر نظر دارد و بر امنیت و رفاه جامعه هندی تمرکز کرده است. در مالی نیروهای امنیتی 20 از 200 مهاجم را در حملات هوایی هدفمند صبح جمعه کشتند. تلویزیون دولتی مالی گزارش داد که این حملات علیه ستون بزرگی از شبه نظامی یعنی مسلح که از ناحیه مرزی همسایه عبور کرده بودند و در حال آماده سازی حملات جدید بودند انجام شد. 4 وانت مسلح با سلاح‌های سنگین و 20 دین شهر مالی انجام دادند و همچنین به منزل جنرل سادیو کامرا وزیر دفاع در شهر کاتی نزدیک پایتخت باماکو حمله کردند که در جریان یعنی وزیر دفاع و همسرش کشته شدند. هند این حملات تروریستی را در 28 آوریل محکوم کرد و به خانواده جنرل سادیو کامرا تسلیت گفت. سفارت هند در مالی از همه شهروندان هندی خواسته است پس از این حملات مراقب باشند. شرکت خطوط هوایی آمریکا

اسپیریت کے بے پرواز ہائی ارزان قیمت معروف بود اعلام کرد کے پس از 34 سال تعطیل شده است. این شرکت که روزی صدها پرواز روزانه با هواپیمای زرد رنگ داشت و حدود 17,000 نفر را استخدام کرده بود گفته است عملیات خود را به طور منظم متوقف می کند. اگرچه اسپیریت قبلا 2 بار ورشکست شده بود، قیمت بالای نفت که به دلیل جنگ با ایران افزایش یافته بود ادامه فعالیت را غیر ممکن کرده است. همه پروازها لغو شده و خدمات مشتریان دیگر فعال نیست. وزیر حمل و نقل آمریکا گفته است که کسانی که مستقیما از شرکت بلیط خریده اند می توانند پول خود را پس بگیرند، اما کسانی که از واسطه ها خرید کرده اند باید از آنها پیگیری کنند. نخست وزیر نریندر مودی گفت که ماموریت دیرشتی توسط شرکت گالاکسی آی موفقیت بزرگ در مسیر فضای هند است. او در یک پست در شبکه های اجتماعی گفت که پرتاب موفق نخستین ماهواره ابتسار جهان و بزرگترین ماهواره ساخته شده توسط بخش خصوصی در هند نشان دهنده علاقه جوانان بینوآوری و ساختن کشور است. او به بنیانگزاران و کل تیم گالاکسی آی تبریک گفت. ماموریت درشتی گامی مهم برای اکوسیستم فضایی تجاری هند است و قابلیت مشاهده زمین در تمام شرایط جوی و به طور شبانه روزی را دارد. نیروی ارتش هند به کامبوج سفر کرده تا در دومین دوره تمرینات نظامی 2 جانبه هند کامبوج به نام CN Box 2 شرکت کند. در یک پست شبکه اجتماعی اداره اطلاع رسانی ارتش هند گفت که این تمرین در مرکز آموزش نیروی هوایی سلطنتی کامبوج در استان تچوسن فنوم توم مراس از 4 تا 7 این ماه برگزار می شود و تمرکزن بر آموزش مشترک سطح گروه برای انجام عملیات در محیط های نیمه نظامی است. امروز روز جهانی آزادی مطبوعات است. این روز فرصتی برای تشویق و توسعه ابتکارات به نفع آزادی مطبوعات و بررسی وضعیت آزادی مطبوعات در جهان است. شعار امسال شکل دادن به آیندهی صلح آمیز است. کلدیپ کمار از ایالت مادھیہ پردیش با ارتفاع 5.41 متر رکود ملی پردیش بانیزه مردان را در اولین دوره مسابقات داخل سالون هند در بومبانسور شکست و مدال طلا گرفت. این ورزشکار 21 ساله ارتفاع 5.41 متر را در اولین تلاش خود پشت سر گذاشت و رکود قبلی 5.40 متر را شکست و رکود داخل سالون 5.30 متر را نیز ارتقا داد. الکانجی از تامیل نادو با 5.25 متر مدال نقره گرفت و مورید علاقه پیش از مسابقه مینا با 5.20 متر به مدال برونز رسید. در تنیس مارتا کاستیوک بزرگترین عنوان قهرمانی دوران حرفه‌ای خود را با پیروزی در اوپن مادرید 2026 کسب کرد. این بازیکن 23 ساله اوکراینی دیروز در فینال انفرادی زنان میرا آندریوا نفر 8 جهان را با نتیجه 3-6 و 5-7 شکست داد. کاستویک همچنین قرار است از رتبه 23 جهانی به بالاترین رتبه حرفه‌ای خود یعنی 5 در رده بندی WTA در روز دوشنبه برسد. این عنوان WTA 1100 قهرمانی اوست و حالا نام او به فهرست بازیکنان محبوب برای اوپن فرانسه که از 24 مه در پاریس آغاز می شود اضافه شده است. در سودان 5 نفر در حمله پهپادی که یک خودرو غیر نظامی را در حومه خارتوم هدف گرفت کشته شدند. این حمله توسط گروه شبه نظامی کشور نیروهای پشتیبانی سریع انجام شد. خودرو از استان نیل سفر به امدرمان در حرکت بود. این حمله نشان دهنده ادامه هدف قرار دادن غیر نظامیان در
جاده ها و مناطق مسکونی

ایست خارتوم از زمان بعض پسگیری توسط ارتش سودان در سال گذشته عمدتا از حملات نیروهای پشتوانی سری در امان مانده بود، اما اخیرا شاهد حملات پراکنده بوده است. نیروهای پشتوانی سری که 20 از 3 سال با ارتش سودان در جنگ هستند بلا فاصله مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته اند. کاخ سفید تایید کرده است که نیک استوات به عنوان مشاور به تمام دیپلماتیک برای پایان دادن به درگیری های جاری با ایران منصوب شده است. سخنگوی کاخ سفید اولیویا ویل در بیانیه‌ای استوات را به یک کارشناس با تجربه سیاسی معرفی کرد که از حیات تحت رهبری فرستاده ویزه استیو ویتکوف حمایت خواهد کرد. استوات قبلا در دوران نخست ریاست جمهوری ترامپ روی مسائل مربوط به ایران در وزارت خارجه کار کرده بود. مقامات آمریکایی میگویند انتصاب او با کمک جد کوشنر انجام شده است. پس از این نقش استوات با بنیاد دفاع از دموکراسی ها مرتبط بود که به اتخاذ مواضع سخت گیرانه تر در قبال ایران شناخته می شود. ایران پیشنهادی 14 ماده به امریکا ارائه کرده است که چارچوبی برای پایان دادن به جنگ در همه جبهه ها از جمله لبنان ارائه می دهد. بر اساس این پیشنهاد مسائل باید ظرف 30 روز حل شوند و تاکید شده است که تلاش های دیپلماتیک باید بر پایان جنگ تمرکز داشته باشد، نه صرفا تمدید آتش بس. این سند ایرانی در پاسخ به پیشنهاد 9 ماده ای امریکا ارائه شده و موضوعات مختلفی از جمله تضمین در برابر تجاوز نظامی و خروج نیروهای آمریکایی از مناطق اطراف ایران را پوشش می دهد. از سوی دیگر رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ دیروز اعلام کرده که به زودی این طرح را بررسی خواهد کرد، اما نارضایتی خود را از پیشنهاد اعلام کرد و هشدار داد که گزینه‌های نظامی همچنین روی میز هستند. پایان بخش.

0: این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه شامگاهی سرویس جهانی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 9620 اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
1: شنوندگان عزیز، اینک از یک درانه فارسی لذت ببرید که به صدای منیر خط است.

0: شنوندگان گرامی، این اپ نوبت شنیدن تفسیر روز است. نویسنده بخش خدمات خارجی آکاشوانی مترجم گوینده آقای محمد فارس.
1: شنوندگان گرامی، نک توجه فرمایید به تفسیر روز تحت عنوان جلسه وزیران دفاع سازمان همکاری شانگهایی. نویسنده بخش خدمات خارجی آکاشوانی، مترجم و گوینده محمد فارس. وزیر دفاع هند راجناث سینگ از یک هیئت عالی رتبه هندی در جلسه وزیران دفاع سازمان همکاری شانگهایی ریاست نمود که در 28 آوریل سال 2026 در بیشکک کرگیزستان برگزار شد. وزیران دفاع کشورهای عضو شرکت کننده در خلال این جلسه در مورد چندین موضوع مربوط به دفاع و امنیت تبادل نظر کردند. مسائل مربوط به صلح بین المللی، مبارزه با تروریسم و همکاری دفاعی بین کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهایی نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت. سازمان همکاری شانگهایی یک سازمان بین دولتی است که در 15 ژوئن سال 2001 در شانگهای چین تأسیس شد. اعضای آن شامل هند، روسیه، چین، قزاقستان، کرغیزستان، پاکستان، تاجیکستان، ازبکستان، ایران و بلاروس هستند. هند در سال 2017 به عضویت کامل درآمد و در سال 2023 ریاست دوره ای آن را بر عهده داشت. جلسه ی سال جاری ی سازمان همکاری شانگهایی در وسط آشفتگی ژئوپلیتیکی ناشی از اوضاع غرب آسیا برگزار شد. سازمان مذکور یکی از بزرگترین سازمانهای سیاسی و اقتصادی منطقه‌ای در مورد اقداماتی برای کاهش تاثیر درگیری‌های جاری تبادل نظر کرد. وزیر دفاع هند خواستار ایجاد جبهه‌ای متحد برای مقابله با تروریسم و جدایی طلبی و افرادگرایی، با از بین بردن پناهگاه‌های امن و رد هر گونه استثناء سیاسی گردید. وزیر نامبرده در جلسه وزیران دفاع سازمان همکاری شانگهایی در بیشکک کرگیزستان اظهار داشت که نباید از تروریسم فرامرزی تحت حمایت دولت که به حاکمیت یک ملت حمله می‌کند غافل شد، چون جایی برای

0: استاندارد های دوگانه ای وجود ندارد. او مزفن حقیست که تروریسم ملیت دین ندارد و ملت ها باید موضع قاطع و جمعی در برابر این تهدید اتخاذ کنند. وزیر دفاع هند بر اهمیت سازمان همکاری شانگهایی در جهان امروز تاکید وارد آورد، جایی که جهان بینی به نظر می رسد دچار شگاف شده است و کشورها به طور فزاینده ای به درون خود نگاه می کنند. وزیر دفاع گفت که سازمان همکاری شانگهایی خانه برخی از باستانترین تمدن های جهان است. وزیر نامبرده اظهار داشت که منطقه ما روحیه کارآفرینی مسیرهای تجاری باستانی و شجاعت و جسارت مردم ما را منعکس می نماید و گفت که نباید در جستجوی اقدام مناسب علیه کسانی که تروریست‌ها را تشویق و پناهگاه پرامن برای آنها فراهم می کنند عقب نشینی کند. وزیر دفاع هند ابراز نمود که آینده صلح آمیز برای منطقه ما مستلزم آن است که سازمان همکاری شانگهایی به عنوان حافظ ثابت قدم استانداردهای بین المللی عمل نماید. او ابراز اطمینان کرد که مشورت های امروز درک ما از چالش های امنیتی مشترک را عمیق تر کرده و زمینه های جدید را برای همکاری های آینده در عرصه دفاعی و امنیتی کشف خواهد نمود. آقای سینگ مجددا تاکید وارد آورد که هند همچنان متحد به مشارکت سازنده در اجرای وظایف سازمان همکاری شانگهایی می باشد. او همچنین از همکاری بیشتر و اعتماد متقابل بین اعضای سازمان همکاری شانگهایی بر اساس برابری، احترام متقابل و درک مشترک حمایت نمود. وزیر نامبرده در حاشیه اجلاس وزیران دفاع سازمان همکاری شانگهایی در بیشکک کرگستان با همتایان کرگیز، قزاق و بلاروسیش اجلاس دو جانبه ای را به عمل آورد. در جریان ملاقات با سرلشکر موکام بوتوف، روسلان مستفیچ وزیر دفاع قرغستان، طرفین در مورد راه‌های توسعه و تحکیم همکاری‌های دفاعی دو جانبه را بحث و بررسی نمودند. آقای سینگ همچنین از تکمیل پروژه تامین 12 مجموعه سیستم کامپیوتری هر کدام در مراکز فناوری اطلاعات مؤسسه نظامی قرغستان در بیشکک و پس از آن نصب موفقیت آمیز نرم افزار وارگیمینگ و آموزش سه ضمن خدمت برای پرسنل نیروهای مسلح قرغستان خبر داد. رکشا منتری یعنی وزیر دفاع هند در ملاقات با وزیر دفاع قزاقستان تاکید کرد که همکاری دفاعی بین دو کشور بخشی متنوع را در بر میگیرد و ستون مهمی از مشارکت دو جانبه ای را تشکیل می دهد. آقای راجناث سینگ در ملاقاتش با وزیر دفاع بلاروس سپهبود ویکتور خرنین تاکید کرد که هند در جهیت عالی برای توسعه مشارکت نفع متقابل با بلاروس دارد و صلاحیت سازی و تربیت را به عنوان زمینه ای اصلی همکاری توصیف نمود. وزیر دفاع هند برای مدت کوتاه با وزیر دفاع چین دریا سالار دونگ جون و وزیر دفاع روسیه آندری بلوسوف تعامل داشت. در خلال مذاکرات وزیران چشم اندازهای خود را در مورد امنیت منطقه‌ای و جهانی به ویژه تحولات آسیای غربی به اشتراک گذاشتند. پیش از این آقای راجناث سینگ و دیگر وزیران دفاع سازمان همکاری شانگهایی با آقای سودیر ژاپاروف رئیس جمهور قرقیزستان ملاقات نمودند.
1: اینک توجه بفرمایید به یک گفتار تحت عنوان خدا بخش خان و شاهکار فارس و شاهکار او در ادبیات فارسی، نویسنده و گوینده دکتر نعیم الدین.
2: اینک توجه فرمایید به گفتار تحت عنوان خدا بخش خان و شاهکارهای او در ادبیات فارسی هند، نویسنده و گوینده نعیم الدین قریشی. شهرت و شناخت و مقبولیت خدا بخش خان در جهان بیشتر از حیثیت بنیانگذار کتابخانه عمومی شرقی اوس وی تمام زندگانی خود را برای جستجو و گرد آوری نمودن نسخه های خطی عربی و فارسی وقف کرده بود و در این را زحمات زیادی کشیده بود. خدمات او برای گسترش زبان و ادبیات فارسی در هند منجر گردید که این نهاد فرهنگی و علمی به عنوان یکی از بزرگترین و پرشکوهمند کتابخانه جهانی به شمار می آید. ولی علاوه بر این زندگی و تلاش‌های علمی وی جنبه‌های دیگر و ویژگی‌های گوناگون دارد که توجه دوستداران فارسی را جلب می‌کند. وی علاوه بر کتابشناسی، مفسر ماهر، مورخ معتبر، فهرست‌نویس تماس، مترجم و مترجم مایاناز و دانشور بزرگ و سخنور و نویسنده و برجسته‌ای تذکره نویس شایسته و محقق معروف نسخه شناس مشهور زمان خود در هند به شمار می آید. اسم اصلی خدابخش خان بو علی خان بوده که در دوم ماه اوت سال 1842 میلادی در روستایی اوکی واقع در شهر چیده در ایالت بیهار هندی در خانواده علم و ادب متولد شد و در 13 ماه اوت سال 1909 میلادی در شهر پتنه در همون ایالت بیهار به درود حیات گفت و در محبته کتاب خانه اش پهلوی پدرش مدفون گردید. هرگز نمیرد اون که درش زنده شد بهش ثبت است بر جریده عالم دوام ما. خدابخش در سال 1854 میلادی برای کسب تعلیمات مقدماتی در دبستان پتنه ثبت نام شد، ولی به دلیل اوضاع نامساعد به دنبال شورش سال 1857 میلادی برخلاف حکومت انگلیسی در هند نتوانست تعلیم خود را ادامه بدهد. پس از آن وی به شهر کلکته در ایالت بنگال غربی رهسپار شد و در سال 1840 ببخشید و در سال 1861 از دانشگاه کلکته مدرک دیپلوما را کسب نمود، اما آب و هوا و محیط شهر کلکته برای او سازگار نبود. وی مجبور شد به شهر پتنه مراجعه نماید و مدرک خود را در رشته حقوق گرفت و سال 1886 میلادی در دادگاه پتنه شغل و کار وکالت دادگستری را آغاز نمود. وی در سال 1877 میلادی سند افتخاری دولت هند را کسب نمود و از سال 1881 میلادی حکومت بریتانیا لقب خان بهادر را به او تفویض نمود. از سال 1895 میلادی تا سال 1898 در شهر حیدرآباد دکن به عنوان قاضی شهر خدمات را انجام داد. در سال 1903 میلادی وی خطاب مصاحب شاهنشاهی انگلیسی را به دست آورد. خدابخش خان چندین کتاب را تصنیف نمود که شامل محبوب الالباب، فی تعریف کتب، تاریخ عظیم آباد و تفسیر سوره فاتحه و سوره اخلاق می باشند. کتاب محبوب الالباب یکی از بزرگترین آثار در زمان فارسی به شمار می آید که در اون مضامین گوناگون مانند منطق، فلسفه، تفسیر، حدیث، تذکره، تاریخ، تصوف، شعر و ادب، طب و نجوم مورد بحث و بررسی قرار گرفتند. این کتاب در سال 1897 میلادی وقتی خدابخش خان در دادگاه عالی حیدرآباد سمت قاضی را اعراض می نمود انتشار یافت. وی این کتاب را به فرمان روان دکن نظام الملک میر محبوب علی خان موانن کرد. خدابخش خان برای گردآوری احوال و زندگانی مستند نویسندگان و شاعران و دانشمندان تلاش بسیار نموده است و مطالعه عمیق کرده است. در این مورد بیش از 120 ماخذ و منبع استفاده نموده است. این کتاب دارای احوال و تذکره فیلسوفان، دانشمندان، سخنوران، نویسندگان، تذکره نویسان، صوفیان، خوشنویسان، طبیبان، مورخین، مفسرین و غیره می باشد. خدا بخش خان راجع به احوال زندگانی شاعران و نویسندگان معروف مانند موهن لال انیس، حکیم میر قدرت الله، خان قاسم، ابوالفضل، غالب دهلوی، شیخ علی حزین، عبدالقادر بیدل، شاه سفزواری، محمد جان قدسی، نعمت خان عالی، رشتی راج الدین علی خان آرزو وغیرہ بیان نمودی است. خدا بخش در کتاب خود راجع به احوال بعضی از معاصرین خود هم نوشته است که اهمیت خاصی دارد. مثلا در مورد شاه علی حبیب نصر نوشته که از صوفیان بزرگ زمان خود بود. مطالعه این کتاب صلاحیت و استعداد علمی و ادبی

0: فارسی خدابخش خان را منعکس می سازد. طرز تحریر و روش بیان و سبک نگارش خیلی ساده و سلیس و روان است، اما هیچ وقت از اصل زبان کمتر به نظر نمی رسد. بنا به گفته صلاح الدین پسر خدابخش، این کتاب یکی از مهمترین تصانیف خدابخش خان می باشد که از لحاظ زبان و بیان و طرز تحریر و تحقیق و تنقید در ردیف بهترین کتابهای فارسی در هند محسوب می شود. خدابخش چندین مضامین انگلیسی لارد مکن را به زبان فارسی ترجمه کرده است که بهترین نثر نویسی را نشان می دهد. خدابخش به ادوارد براون، یکی از بزرگترین خبرشناس نیز به زبان فارسی نامه می نوشت. وقتی براون کتاب معروف خود تاریخ ادبیات فارسی را برای نگهداری در کتابخانه خدابخش اهدا نمود، خدابخش خان تشکر نموده به زبان فارسی نامه نوشته و گفت: نازم بر خود که جناب شما از نظر دور افتادگی به این التاف و شفقت یاد فرمودید، بر خود با بالیدم و چه نازش ها نبود که بر علوی قسمت خود نکادم. ارغمغانی که فرستادن توفاییست به قول سادی، نه قندی که مردم به صورت خوران که ارباب مانی به کاغذ بزنن. به طور مختصری می توانیم بگوییم که خدابخش خان یکی از چهره های درخشان و تابناک در زمینه علم و ادب فارسی در هند است که کارهای گرانمایه‌اش هیچ وقت نمی توان فراموش کرد. وی راه تحقیق و تنقید را برای نسل موجوده و آینده باز نموده است.
1: شنوندگان گرامی، اینک توجه بفرمایید به برنامه سفر آزادی هند، تنظیم و تهیه کننده آقای محمد ولی الله.
2: جشن آزادی جاودان هند، سفر آزادی هند با بخش اخبار آل اندیا رادیو، به وجود آمدن یک ملت. شنوندگان عزیز، سرویس فارسی برون مرزی آل اندیا رادیو نظر اجمالی به تاریخ مبارزه آزادی هند را تحت عنوان برنامه سفر آزادی هند روزانه به سمعتان می رساند. چنان که شما مستحضر هستید که مبارزه با شکوه آزادی هند یکی از عظیم ترین مبارزه هاست که جهان جدید تا به حال مشاهده نموده است.

कर मुकुंदलाल सरकार व यू मथुरा लिंगम तेवार बिस्सत मिली गाबिले तवज्जो बुदंद। بعد از استقلال هند این حزب خود را به عنوان یک حزب سیاسی مستقل با سنگر محکم در بنگال غربی مجدداً تأسیس نموده. ما جوالا پرساد یک مبارز آزادی هند را به یاد می آوریم که توسط حکومت بریتانیایی در تاریخ سوم مه سال 1860 میلادی به دار آویخته شده. او با کانپور واقع در ایالت اترپردیش تعلق داشت و فعالانه در اولین جنگ آزادی هند در سال 1857 میلادی شرکت نموده. او در کانپور از ارتش رهبری نموده و شامل ادعی از مبارزات علیه نیروی بریتانیایی هند بوده. او ستوان کل ارتش نانا صاحب گردیده و با تانتیا توپه، عظیم الله خان، بالا صاحب و تیکا سنگ نیز در ستی چورا گھات حضور داشته هنگامی که بریتانیایی ها کانپور را ترک می نمودند. او توسط سربازان بریتانیایی دستگیر شده و مجازات مرگ قرار گرفت. او در تاریخ سوم مه سال 1860 میلادی در مقتل ستی چورا گھات به دار کشیده شد. ما به این شهید عظیم ملت هند سلام می کنیم. ما همچنین سوشیل چندر کمار سین گپتا یک مبارز انقلابی نهضت آزادی هند را به یاد می آوریم که در تاریخ سوم مه سال 1915 میلادی به شهادت رسید. او در ماه دسامبر سال 1882 میلادی در ایالت آسام هند به دنیا آمد و بعداً به کولکاتا در ایالت بنگال غربی حرکت نموده. در خلال محاکمه اربیندو گھوش در قضیه انفجار بمب در علی پور هنگامی که سر گروهبان افراد تظاهر کننده را به زندان می انداخت سوشیل بر او تهاجم آورده. او به علت بودن عضو گروه انقلابیون مانک تلا در قضیه انفجار بمب علی پور متهم قرار گرفته اما تبرئه یافت. او بعد از رهاییش از زندان در تهاجم بالیا گھاتر در کولکاتا و در قتل یک مخبر به نام نیرود هلدرین در ماه فوریه سال 1915 شرکت نموده. او در تاریخ سوم مه سال 1915 میلادی در تهاجم در خلیل پور ندیا شرکت جسته در جایی که دو نائب بازرس و ادعی از سربازان برای توقیف نمودن او سعی نمودند. سوشیل چندرا توسط پلیس با ضرب گلوله در یک رویارویی به قتل رسانده شد. ما به این شهید عظیم هند سلام می کنیم. ما جگدیش چندر رای یک مبارز انقلابی نهضت آزادی هند را نیز به یاد می آوریم که در تاریخ سوم مه سال 1931 به شهادت رسید. او یک ساکین دیره اسماعیل خان واقع در استان سرحدی شمال غرب وارد دهلی شده و به نهضت انقلابی آزادی هند پیوست. او در یک رویارویی با پلیس توی اتوبوس نزدیک شالیمار باغ لاهور در تاریخ سوم مه سال 1931 کشته شد. ما به این شهید عظیم ملت هند سلام می کنیم. ما کیسری چند شرما یک عضو ارتش ملی هند را نیز به یاد می آوریم که توسط حکومت بریتانیایی در تاریخ سوم مه 1945 میلادی به قتل رسانده شد. کیسری چند یک ساکین دهلی توسط نیروهای بریتانیایی دوران نبرد نزدیک ایمفال در جبهه برمه دستگیر شده. او به اتهام جنگ علیه امپراتور بریتانیایی در دسامبر 1944 به محاکمه کشیده شد و توسط یک دادگاه نظامی مورد مجازات مرگ قرار گرفته. او در تاریخ سوم مه 1945 در دهلی به دار کشیده شد. ما به این فرزند عظیم سرزمین هند سلام می کنیم.
ما شهید بھگت هیمبارام را نیز به یاد می آوریم که در نهضت هند را ترک کنیده سال 1942 و تظاهرات لاتی پهار شرک جسته او در سنتال پرگرد

آشا بھوسلے که در سنگالی ای مہاراشترا متولد شد در کولہاپور بزرگ شد جایی که خانواده منگیشکر پس از مرگ دینانات منگیشکر از پونا به آنجا نقل مکان کردند تا دختر بزرگشان لتا که در آن زمان 13 سال داشت بتواند در صنعت قوی فیلم های مراتی زبان کار کند. آشا بھوسلے که در آن زمان 9 ساله بود از قبل مجذوب سینمای انگلیسی زبان متعدد و مشهور آن زمان بود و موزیکال های فرد آستر و همچنین اجراهای پر جنب و جوش و شهوانی بازیگر و خواننده سامبای پرتغالی برزیلی کارمن میراندا علاقه داشت. پس از اولین حضورش به زبان مراتی در 10 سالگی در فیلم مجهال بال محصول 1943 و تک نوازی هندی در فیلم رات کی رانی محصول 1949 آشا بھوسلے وارد صنعتی شد که گیتا دت، شمشاد بیگم و اخیراً منگیشکر بر صدر جدول ها نشسته بودند. در صنعتی که تحت منطق اخلاقی منظم قهرمان زن و زن خون آشام معروف به وامپ اداره می شد، آشا بھوسلے آنچه را که دیگران باقی گذاشته بودند به دست آورد و کم کم شروع به تأثیر گذاری کرد. این زمانی بود که این دختر 16 ساله با گانپت راو بھوسلے 31 ساله منشی خواهر بزرگش فرار کرد. این دو برخلاف میل خانواده ازدواج کردند، صاحب 3 فرزند شدند، اما در سال 1960 آشا از شوهرش طلاق گرفت. در سال 1953 آشا بھوسلے برای فیلم پارینیتا به کارگردانی بیمل رای با بازی آشوک کمار و مینا کماری آواز خواند و پس از آن آهنگ ننه منه بچه را در فیلم بوت پالش 1954 به کارگردانی راج کپور و آهنگ چور دو آنچل به کارگردانی اس دی برمن برای فیلم پی این گست در سال 1957 خواند که باعث جلب توجه او گردید. اما موفقیت واقعی در سال 1957 با آهنگساز او پی نیر به دست رسید که با فیلم نیا دور به کارگردانی بی آر چوپرا مسیر حرفه‌ای نوپای او را تغییر داد. اما چیزی که واقعا درخشید آهنگ شهوانی ای مهربان در فیلم پل هاورای محصول 1958 بود و پس از آن دیگر به عقب نگه نمی کرد. او برخی از بهترین آهنگهایش را خواند که برخی از آنها یه ریشمی زلفوں کا، دیوانا ہوا بادل، جایی آپ کہاں جائیں گے و آهنگهایی از فیلم کشمیر کی کلی محصول 1964 و آهنگهای دیگر با اوپی نیر قابل ذکر می باشند و مقبولیت فراوانی و فراموش نشدنی را به دست آورد.

مهارت کلاسیکی او در ترانه های فیلم فوق مقبول محصول 1981 به نام امراو جان ساخته مظفر علی شنیده و مورد تحسین قرار گرفت. آلبومی که آشا برای آن بیش از 30 سال پس از شروع خوانندگیش اولین جایزه ملی خود را دریافت کرد. در سالهای بعد آشا بھوسلے علاوه بر آلبوم های ادای احترام به نور جهان، فرید خانم و مهدی حسن آلبوم های غزل خصوصی را نیز با خواننده پاکستانی غلام علی ضبط کرد. او همچنین با استاد علی اکبر خان، استاد سرود ساکن ایالات متحده همکاری کرد و یادگیری را زیر نظر او در سال 1995 به عنوان شاگرد مادام العمر آغاز کرد. آلبوم مشترک آنها با عنوان میراث یعنی لیگیسی نامزد جایزه گرامی شد و او را به اولین خواننده پولی بوک هندی تبدیل کرد که نامزد جایزه گرامی شده است. سازگاری با سبک‌های مختلف آواز بزرگترین نقطه قوت آشا بھوسلے ظهور کرد. آشا بھوسلے در طول یک دوره حرفه‌ای فوق العاده که بیش از 7 دهه طول کشید بیش از 12,000 آهنگ ضبط کرد و نامش در رکوردهای جهانی گینیس ثبت شد. او معتقد بود که تطبیق پذیریش کلید طول عمر او می باشد. توانایی او در جابجایی آسان بین ژنرها و نسلها او را متمایز می کرد. پسران جوان قبلا آهنگهای او را واقعا دوست داشتند. وقتی پیر می شوند سبک کلاسیک آواز را ترجیح می دهند. بنابراین او با نسلهای آینده همراه شده بود.

او در سال 2006 دوباره برای همکاری با یک موسیقیکار معروف آمریکایی به نام کرونس کوارتت برای دریافت جایزه نامزد شد. آشاب حسری یکی از نمادین ترین و همه کاره ترین صداهایی بود که هند تا به حال به خود دیده است. سفر خارق العاده موسیقی او که در دهه های طول کشید میراث فرهنگی ما را غنی کرد و قلب های بیشماری را در سراسر جهان تحت تأثیر قرار داد. چه ملودی های روح نواز او باشد و چه آهنگ های پر جنب و جوش، صدای او درخششی جاودانی داشت. آشا بھوسلے تا پایان عمرش بدون ترس از تجربه های جدید به خواندن ادامه داد. دو سال پیش در 90مین سال روز تولدش کنسرتی اجرا کرد و درست زمانی که توجه ها به او جلب شد قدرت صدایش باشگاه را به آتش کشید. مرگ آشا بھوسلے یکی از مشهورترین خوانندگان موسیقی هند پایان یک دوره را رقم زد. آشا آخرین نفر از خوانندگان بزرگ اصیل بالیوود بود، صداهایی که صنعت و سلیقه ملت را تشکیل داد. او به همراه خواهرش لتا منگیشکر و اسطوره های دیگر بالیوود از قبیل مکیش، محمد رفیع و کشور کمار بیش از نیم قرن بر صحنه موسیقی هند تسلط داشتند و اکنون به عنوان جوانترین عضو باشگاه نخبگان او آخرین نفری است که از این جمع جدا می شود و واقعا پرده از دورانی به پایان می زند که هرگز باز نخواهد گشت و اما متاسفانه بلکه در حقیقت اجتناب ناپذیر نیز است. جسم را جاودانی نیست، اما آواز و صدا همیشه در فضای جهان تنن افغان خواهد ماند. به قول شاعر معروف حافظ شیرازی، هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام ما. و سلام.

شنوندگان گرامی، اینک توجه بفرمایید به اخبار جهان. اولین سرفصل اخبار: گاد ساحلی فلیپین اعلام کرده است که هواپیما و شناورها برای مقابله با چهار کشتی تحقیقاتی چین اعزام خواهد کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران به اظهارات رئیس جمهور آمریکا واکنش نشان داد. در برزیل حداقل 6 نفر جان خود را از دست دادند. بازار بورس پاکستان به یکی از ضعیف‌ترین بازارهای جهان تبدیل شده است. در فرانسه 2 نفر کشته و 16 نفر دیگر زخمی شدند. و اینک مشروع اخبار: گاد ساحلی فلیپین اعلام کرده است که هواپیما و شناورهایی را برای مقابله با 4 کشتی تحقیقاتی چین که در آبهای نزدیک جزایر اسپروتلی فعالیت میکنند اعزام خواهد کرد. به گفته سخنگوی گاد ساحلی کوامودور جی توریرا، این کشتی ها احتمالاً بدون اجازه دولت فلیپین تحقیقات علمی یا دریایی انجام می دهند. کوامودور توریرا گفت این فعالیت برخلاف کنوانسیون سازمان ملل در مورد حقوق دریا هاست. فرمانده گاد ساحلی آدمیرال رونی گیلگوان گفت که هیچ تحقیق علمی دریایی غیرقانونی بدون اجازه دولت را تحمل نخواهند کرد و برای حفاظت از حاکمیت فلیپین هواپیما و شناورها را برای مقابله و دور کردن این کشتی های غیر مجاز اعزام میکنند. این تحولات در حالی رخ میدهد که تنش در دریای چین جنوبی ادامه دارد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اسماعیل باقری به اظهارات رئیس جمهور امریکا دونالد ترامپ که تصرف کشتی های ایرانی توسط امریکا را دزدی دریایی خوانده بود واکنش نشان داد. باقری در پستی در شبکه‌های اجتماعی گفت این اظهارات یک اعتراف مستقیم و محکوم کننده به ماهیت جنایتکارانه اقدامات امریکا علیه نوآوری بین المللی است. او از جامعه بین المللی، کشورهای عضو سازمان ملل و دبیر کل سازمان ملل خواست که هرگونه عادی سازی چنین نقض آشکار قوانین بین المللی را به شدت رد کنند. ترامپ در فلوریدا گفته بود که نیروی دریایی آمریکا مانند دزدان دریایی عمل کرده و کشتی محموله و نفت را تصرف کرده و این کار بسیار سودآور بوده است. امریکا پس از مذاکرات پس از آتش بس با تهران محاصره ضد ایرانی خود در تنگه هرمز را اعمال کرد. در برزیل حداقل 6 نفر جان خود را دست دادند و هزاران نفر پس از بارش شدید در شمال شرقی کشور آواره شدند. این تلفات در ایالت های پرنامبوکو و پارایبا دیروز پس از 2 روز بارندگی گزارش شده است. سیل و رانش زمین 4 نفر در پرنامبوکو و جمله در رسیفه و اولیندا کشت. در پارایبای همسایه 2 نفر جان باختند و حدود 1500 خانواده آواره شدند. مرکز ملی مدیریت خطر و بلایای طبیعی اعلام کرد که مقامات چندین هشدار اضطراری صادر کرده اند. بارش کاهش یافته اما مقامات خاص طور ادامه احتیاط شده اند. بازار بورس پاکستان به یکی از ضعیف ترین بازارهای جهان به دلیل وابستگی شدید کشور به انرژی وارداتی تبدیل شده است. ترغیب هزینه های سرسام‌آور و واردات محدود فشار غیر قابل تحملی بر وضعیت شکننده خارجی کشور وارد کرده است. اقتصاد در حال تلاش. پاکستان همچنین با تورم 2 رقمی روبرو خواهد بود. اگر قیمت جهانی نفت به افزایش خود ادامه دهد و بحران غرب آسیا ادامه داشته باشد، فشار تورمی انتظار می رود رشد اقتصادی را فلج کند و پیش بینی

رشد تولید ناخالص داخلی سالم علی 2027 به تنها 2.5 تا 3 درصد کاهش یافته است. آینده نزدیک در آستانه فروپاشی کامل اقتصاد کاملان قرار داد. در فرانسه 2 نفر کشته و 16 نفر دیگر زخمی شدند پس از اینکه یک قایق مهاجر که قصد عبور از کانال انگلیس را داشت به ساحل شمالی بر خورد کرد. این قایق که حامل 82 نفر بود شب گذشته از ساحل هادولت نزدیک بولون سورمور حرکت کرده بود. مقامات گفتند موتور قایق خراب شد و باعث شد قایق به ساحل برخورد کند. دو زن که گمان می شود اهل سودان باشند کشته شدند. سه نفر از زخمی ها در وضعیت بحرانی و با سوختگی شدید هستند. تحقیقات در حال انجام است. این سومین حادثه مرگبار مهاجران در تلاش برای عبور از کانال خطرناک در مدت کمی بیش از یک ماه است. ماه گذشته 4 نفر هنگام سوار شدن بر قایق در همان ناحیه ساحلی جان باختند. این حادثه در حالی رخ داد که دولت های بریتانیا و فرانسه ماه گذشته توافق چند میلیون یورویی جدیدی برای کاهش عبور مهاجران از کانال انگلیس امضا کرده بودند. پایان بخش اخبار. در پایان برنامه خلاصه اخبار را به سمیتن می رسانیم. کشورهای اوپک پلاس به طور اصولی توافق کردند که ماه آینده میزان تولید نفت را افزایش دهند در حالی که درگیری در غرب آسیا ادامه دارد. تانکر گاز مایع سر و شکلی با ایمنی از تنگه هرمز عبور کرد و انتظار می رود روز 13 این ماه به بندر هند برسد. در مالی نیروهای امنیتی 220 مهاجم را در حملات هوایی هدفمند کشتند. شرکت خطوط هوایی اسپریت تعطیل شد زیرا اعلام کرد نمی تواند با قیمت بالای نفت کنار بیاید. اینجا دلیست به همینجا برنامه شامگاهی ما به پایان می رسد. ما با برنامه صبحگاهی در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران در خدمت تون خواهیم بود. از همه شما اجازه می طلبیم. شب بخیر. خدا نگهدار شما.